צעיר צ'ולה שוקרי קוואס קריסין, לג'ק טוקה שקבע לצ'ול שלך וינקיס על יקרותן הנכון, נח צחה צחה צחה צחה צחל, קוואנקוס על יקרותן מרטס, מרטס הוא להחוש כוח שחור על יקרות שקקש כוח רחושיה. חוקן, חוקן, חוקן. לתיק לבעל קתוליקות, יושכו לתיקנקיש, קוטנקי לחלוך לחנה. סנטה קלרה. לימה היה שולחין השכולתיקה, שכן השלוחה שכונקילה, וסילה ליקוטן הנכון, אין חווה אימוש. חווה אימוש. וכאן מנך כולו מחנו מתחנך סעיק לשעוז השכבה שכחו נילונה, כאן חלה קרינסה לי. פוקטסי בעלתין. אסטריו גרל 107.9 FM. וכאן הכויסטה שכבה לאור שלוחים ביל, שנעוסים ביל, וצחה צחה צחה צחה צחה צחל. אבים בירו כאן חיל.

0: Chalabeta, Canap, Mijale, Pan, Ustan, Marcos, Chancanta, Chiocachi, Chicta, Licep, Terrecre, Salidor, Chacali, Tenamit, Cobán. Renas Juanja, Cochilar, Renas Tarsilas, Panonel, Nadura, Catpojoxa, 77, 95, 66, 00.
1: ליחור צינאוס, ביטר סנין תנאמיר תוסרים כלבן, אקנקנאו ענית, ענית קלאודיה, סליה וטליסיה. מיכלן צ'יק משאר, תנקם צ'וק רעבנים רבים ופיוזומטים, נקוואנים צ'אח כלל, סשקוואנה, חייבי סנדליה, שרזי יובימי,

0: הלו, בונה תרדי.
1: באנטיוש,
0: אני את לאט?
1: לאיש קלאודיה.
0: קלאודיה, ברנו קוקו, מי קלאודיה?
1: ארין ג'וגן צ'וקו דומינגו סקח.
0: סנטו דומינגו סקח, מסלה את שאול ארן סנטו דומינגו.
1: פאול.
0: וסענה קלאודיה.
1: תקד שכונה כאימוסי.
0: ברקון למוסיקה תינקה.
1: תיארה קאר, תיאר.
0: Te amo, tinke. Amo. Usak makana shte Claudia, mandio shakia pa pinkilaran. Se hecho el chaka gya pila.